0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko. Da je...

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Vladimir Cije radio.
1: Radio.
2: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

i u kosi cvijet, al puno sam stariji, šta će rec svijet. Volim tvoje godine i u kosi cvijet, tvoja majka reče, ja ću biti zet jebe.

0: Hvala lijepo, hvala puno. Bilo bi to sve od nas za vas. Laku noć, prijatno. Vidimo se nekom drugom prilikom. Pozdrav za brata Baju, za Drljaču, za sve prisutne goste.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: Vladimir Cije
1: radio.
2: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

0: puno.
1: Hvala.
2: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
3: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, žele braća Aca i Veljko.

Čekajte, čekajte, samo malo, samo malo. Kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta. Previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović,

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Dal će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Radio Vladimirci.
2: Vladimirci, Vladimirci radio.
1: Radio Vladimirci 89,5.